0: Буяулардан инди яңалыклар булдысың, ниләр күрдегез, ниләр ишеттегез, бүлешегез әйдә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Мин мәсәлән, читтә калдыра алмыйм буяуларда шимбә көнне булган Акбар Сибир матчын.
1: Карадыңмы?
0: Карамадым, кызганыч, тик күзәттем социаль челтәрләрдә.
1: Җиңү белән, беренче җиңү белән.
0: Әйем, бу рәсми беренче уен сезонда һәм җиңү, афәрин егетләргә. Тик бердә җиңелдән булды дип әйтеп булмыйм.
1: Мастан 4-3-ме?
0: Әйем. Галимов беренче алканы кертте, монда әле 3 минутта уйнамаган идек, тик шуннан соң икенче периодның азагына кадәр диярлек, хәтта 3-нче периодка кадәр Сибир үстен барды, 3-1 исәбе белән, һәм шуннан соң 3-нче периодта камбэк. Һәм камбэкның шулай әле
1: тортып чыгардылар.
0: Үзенең бер рекорды да бар, Иванов исемле яш уенчыбыз рекорд куям, исегездәдерме юктырмам, ул рекорд иң яш алка кертү белән бәйле. Мәңгәрсе ул рекорд Кирилл Петровта иде, 18 яшьтә 157 көн яшәгән хоккейчы буларак, монда инде безнең иптәш Иванов иң яш алка хәзер, аның рекорды 18 яшьтә 87 көн.
1: Бигрәк сабый икән.
0: Яп яш әле балакаем җаны.
1: Булдырды.
0: Әйем, һәм шуннан соң инде Ивановтан соң Терехов кадатлы озакка сузмыйча гына монда хәтта бик әзенә вакыт уза. Һәм Денисенко җиңү бүлекләр белән җиңү алкасын кертеп Акбарсны өстен чыгара. Афәрин егетләр.
1: Афәрин, котлыйбыз.
0: Инде киләсе уен иртәгә дип хәтерлим. Менә кем белән икәнен исә түгел. Әгәр дә сез хәтерләсәгез, язып җибәрегез әле, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз.
2: Яңа команда нишегрәк соң, егетләр? Күзәтәсезме?
1: Яңа уенчылар сатып алдылармы? Белмисезме?
0: Бар, бар, бар. Үзгәрешләр бик күп, китүләр дә бик күп, яңа килүләр дә шул исәптән менә бу Ивановтан, Артем Галимовтан беренче периодтан соң сораганнар идем, период арасы интервьюсында. Син беренче алканы кертүче буларак, бу сезонда төп бомбардир булуың стартымы бу дигән гәбу, әлбәттә диде. Нишек яңа команда белән дигәннән соң, бар да яхшы, менә ияләшеп киләбез дигән шикелле җавап бирде.
1: Ялгышмасам, тагын НХЛдан да сатып алдылар, әйме? Бер.
0: Әйе, кайтушы булды. Кайтушы булды, бу теге ветеран дәрәҗәсендәге хоккейчы.
1: Әйе, әйе.
0: Һәм хәтта теге күп кенә җанатарлар социаль челтәрләрдә язалар.
1: Тәҗрибәле.
0: Без бөтен карт-кырыны җыябыз әллә хәзер дип. Юк, менә бит, менә дигән яшьләр дә бар, бик перспектив. 18 яшьлек егетләр дә бар, үзен әйтмешли тәҗрибәләр дә бар, Аллага шөкер.
2: Уңышлар телевиз егетләргә.
0: Әйе, һәм шулай спорттан ерак китмешәм, бу атнаның ялларында шулай ук безнең тәмамланды бит инде күчмә халыклар уеннары.
1: Без аларны 28-нче елда кабул итәбез инде.
0: Әйе, һәм Рустам Нургалиш күчмә халыклар уены финалында дип әйтегән ябылышында күчмә кубокта кабул итте.
1: Шулаймы?
0: Әйе. Хәзер ул бездә, димәк.
1: Алып кайтабыз инде, күрсәтерләр.
2: Нишегрәк ашылышын, ябылышын нишегрәк эшләрләр икән бездә? Миңа ошады, бик ошады.
0: Кем куясы
2: атлар да чабып чыга, андагы таулар дисеңме, бик матур эшләнгән иде. Бик матур эшләнгән иде.
0: Һәм бүген киш шул уеннарда катнашучы безнең көрәшчеләребезне каршы алачак Казан. Бүген Казаныбызга кайтып җитәчәкләр. Һәм менә татар милли көрәше түгел, ә кыргыз көрәшендә җиңү яуладылар төрле үлчәү категорияларында.
1: Дүртәумалар ондаймы? Дүртәумы, бишәумы
0: бар? Әйе, иң җиңеле Илфат исемле егет, Радик дигәне бар, Ранис бар. Барысына да афәрин.
2: Туктагыз әле, туктагыз әле. Мин бу елларда бер егет белән сөйләшеп торган идем, ул мәктәп укучысы. Шуларның берсе минем абый диде ул. Шундый горурланып сөйләде ул аны, мин төпченеп тормадым, чөнки анда вакыт
0: юк. Азна кайдамы?
2: Әйе.
0: Бу синең якташың, Илфат Миннегалиев.
2: Әйе, әйе.
0: Һәм сер итеп әйтәм, ул безгә иртәгә кунакка да килергә мөмкин әле.
2: Үзебезнекеләр, үзебезнекеләр, үзебезнекеләр.
1: Әй килсен. Ләйлә Галиева.

0: Иртәнгә чәйләрегә стемле булсын, дуслар. Инде 7 тулып килә. 7 тула 13 минуттан 7 сентябрь. Инде мәктәп укулары гөрли.
1: Сентябрьнең бер атнасы да үтеп бара.
0: Әйе, һәм укучылар нишегрәк соң дигәнгә, минем якын дустымның племянник дип әйтик, энесенең улы беренче тапкыр беренче сыйныфка барды. Һәм ничек соң дип сораган идек ти ялларга кунакка килгәннәрдә инде. Без менә шушылай итеп теге беренче балалар утыралар бит инде, кулларын кулга куеп партасына инде. Менә шулай утырып 30 минут укытучыны тыңладык дип әйтә ди.
1: Эй балакай, әле күрәсләрең алда бит әле.
0: Эй, менә шулай итеп тик кенә утырып укытучыны тыңладык дип әйтә ди.
2: Минекләр канагат. Менә бер атна сузды бит әле. Үй эшләре әлегә юк аның кадәр теге тутырмыйлар.

0: Нешенші сыныфлар енді бұл?
1: Бірсі 9-шы сыныфта, бірсі 4-те. Дүртінші
2: сыныфта. Екі сыра шығарылыш сыныфта.
1: Әйе, дүртінші сыныфта оқушысы ғыммен әлігі кейфләні, әрәхәттені. Демен әрәхәтті. Үйші йоқ. Қайтам да, тренировкаға барып қайта да, ойнарға шыға.
0: Оқушыларда уақыт әйбәт демек мәктептерге. Әйе,
1: зұрысы да шығы қайта да, әлігі үйші болмаға шарақаттеніп үйде ойады.
0: Елешіп кете көрмәгіз, балалар. Елешіп кете көрмәгіз.
1: Барысы да алда әлі көрірсіз.
2: Йоқ, айдегіз олай қорқытмайбыз. Неге? Әгер де балалар өзләрі тіге керек деп оқилар екен, не бұл меңа керек?
1: Йоқ, олай түгіл, білесің ма? Бұл мына былтырғы неден шығып айтабыз бітіндей ма? Былтырды үйші білен тұтырдылар.
2: Соң оның да бит, біз бит сентябрін қорамайбыз аның.
1: Қорамайбыз?
2: Йоқ енді оның бит.
1: Сентябр ел ел бар бір.
2: Е, яңа елден соң қышырын ғана қатырлайбыз.
0: Ауайсам, мен сен айтым, мына октябрдан ғана оқи бастарға керек.
2: Не?
0: Сентябрда каникул болсын.
2: Не?
1: Бұлай болсын.
0: Не, бар бір оқымайлар, бар бір ешлер бермейлер.
2: Оқилар, оқилар, ешлері де бар, нормально.
0: Роберт, неге сенекілерге кеде еші ек ол?
1: Бәлкім бардыр, бик тиз тиге бик тиз эшләп ял итәргә китәләр.
0: Кызлар хәйләкәрдер бәлки.
1: Әйе. Әти барсында эшләдек без, илебездә ише юк.
0: Әй, ансын бүтенебездә әйтә иде инде. Ише сәңгәме, сәңгән. Иң мөһиме тиге уверен әйтергә. Сәңгән.
2: Безгә бүген ише бирмәделәр. Безнең иң яраткан сүз иде ул. Мәктәптә укын. Безгә бүген ише бирмәделәр. Без контроль эшләп.
1: Көндәлеген күрсәт әле.
2: Мин аларны эшләп куйдым инде.
0: Башлама әле.
1: Әй, көндәлекләрдә язып куелган.
3: Болгар радиосында хава торышы.
2: Көндәлекләрдән хава торышына күчәбез, дуслар. Бүген 7 сентябрьдә Татарстанда һәм Казанда язучан болытлы көн, яңгыр явуы ихтимал урны белән көчле яңгыр, хәтта томан булуы мөмкин. Көндез температура 21 градуска кадәр күтәреләчәк, атмосфера басымы бераз түбәнрәк булыр дип фаразлана. Көндез ул тирекмеш баганасының 747 мм тәшкил итә. Геомагнит 40 тыныч, ләкин көндез 4 балга җитәргә мөмкин, дип көчле магнит давылы көтелми.
3: Болгар радиосында реклама.
4: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Шәһәр шаушуыннан көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән арыдыгызмы? Бәкер шифаханәсендә нибары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт өсти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сезне шиксез ял көтә. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефоны аша.
6: Искә ягынсы бу ихтимал, алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Ак Барс банк футбол кырына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Ак Барс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Ак Барс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
8: Срифки и лояльных программ сакчаларында. Реклама. ПАО «Ак Барс Банк». РФ «Ак Банк» 2012 года 12 августа на 2090 номер лицензии. Толырак мәгълүмәт «Ак Барс» на втору сайтында.
9: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
10: Подробности на dialogauto.ru.
11: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Домилк. Новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
12: Салям, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
13: Китаннан.
12: Нишек? Татар автоподбор турында белмейсің мене? Алар Корея белән турдан туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
13: Кыйбат тору?
12: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-65.
14: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті.
15: Күзнің ұңышы ешеті, қышның орында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
16: Чтобы выманить деньги, мошенники используют дипфейки, нейроподделки ваших близких и знакомых. Если звонок, видео или голосовое вызывает малейшее сомнение, прекратите общение и перезвоните человеку сами.
17: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
18: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего, потому что мы знаем, как это должно быть. Булгар.

0: Россиягә Татарстанга тапшырдылар. Бик зур рәхмәт, рәхим итегез дип язган Рөстәм Миңнеханов. Казанда шәхси мобильлек чараларын парковкалауны контрольдә тоту буенча рейд узды. Аның барышында Казан урамнарыннан дөрес урында куеп калдырылмаган 62 индивидуаль мобильлек чарасы эвакуацияләнгән. Сезон башыннан белгечләр барлыгы 508 электросамокат һәм велосипедны алып киткән. Бу хакта тулырак Памиля Шахабиева язмасында.
1: Казан урамнарыннан рейд вакытында 62 индивидуаль мобильлек чарасы эвакуацияләнгән. Рейдларны башкарма комитеты бүлекчәләре Казан дәүләт автоинспекциясе белән берлектә үткәрәм. Белгечләр 9 урында 7 парковка тикшерә. Транспорт комитеты рәисе Алексей Сидоров сүзләренчә, әлеге рейд шәһәр халкының һәм парклар, скверлар дирекциясенең күп санлы шикаятләре белән бәйле үткәрелә. Алар системалы рәвештә индивидуаль мобильлек чаралары калдырылучы парковкалар һәм санкцияләнмәгән урыннарны ачыклый. Тикшеринг компанияләренә хокук бозулар турында мәгълүмәт тапшыра. Әмма хокук бозулар теркәлүендә дәвам итә, шуңа күрә рейд үткәрү турында карар кабул иттек, ди ул. Дөрес калдырылмаган индивидуаль мобильлек чаралары махсуслаштырылган стоянка җибәрелгән. Операторлар аларны административ штрафларны түләгәннән соңына кире кайтара алачак. Сезон башыннан шәһәр урамнарыннан барлыгы шундый 508 шәхси мобильлек чарасы эвакуацияләнгән. Шуның 479-ы электросамокат һәм 29-ы велосипед. Искәртеп узыйк, хәзер Казанда электросамокатларын кую өчен 1420 урын каралган. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанда урманнарда күзге агач утырту сезоны башланды. Аның кысаларында 1600 гектар мәйданда урман культураларын тулыландыру һәм киләсе елда аларны утырту өчен ишәрлекләр әзерләү планлаштырыла. Бу хакта Урман хуҗалыгы министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. 12 сентябрьдә Татарстанда күзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлаячак. Сәүдә 27 декабргә кадәр дәвам итә, дип хәбәр иттеләр. Хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов. Казанда ярминкәләр 14 мәйданчыкта эшләячәк. Түбән Камада 3, Яшел Үзәндә 2, тагын 1 мәйданчык Чаллыда оештырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 16-дан 21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.
5: Сам бер лепишь.

0: 8 минут 7-ші сентябрь дүшәмбе иртәсе.
1: Әгәр дә сезнең сәламнәрегез бар икән, әгәр дә теләгегез бар икән, фикер җиткерергә, салып таптарлыгын да, шиеп мактарлыгын да кабул итәбез. Рәхим итегез 8-9-17-85-55-91-5. Бу безнең Макс номеры. Шулай ук Максқа нәрсә дип язабыз әле без тагын?
0: Катнашам.
1: Әйе, чөнки сәгать уртасындарак безнең шулай баш миен эшләтеп җибәрә торган уен булачак.
0: Монда баш миен генә түгелдерми калса.
1: Гомумәнме?
0: Җырлап бит.
1: Җырлап уянабыз.
0: Әйе. Шуңа күрә бөтен тәнебезне уятырга, бие буятырга.
2: Бөтен организмны уятып
1: була. Һәм иң мөһиме, уенда катнашып, шәп бүләк тота аласыз. Бүген, дип әйтте, бу атнада шимбә көнне узачак, 10 сентябрьда. 12 сентябрьда, әйе. Нәрсә буланда?
2: Болгар радиосы фәс дип аталган шундый күңелле бер концерт, дискәтүк, күңел шару, ачу шарасы шундый рәхмәт. Бер мәҗлес булачак. Без анда бөтенебездә булачакбыз. Сезне анда көтеп калабыз. Сез анда киләчәксез дип өметләнәбез без дә. Чөнки киләсе сәгать уртасында уен булачак. Менә шунда катнашып, сез шәп.
1: Бу сәгатьтә дә, киләсе сәгатьтә дә актив булыгыз, катнашыгыз, рәхим итегез.
0: Бергә булыйк. Көтәбез. 8-9-17-85-55-91-5 Макс номеры язып куегыз, теркәп куегыз. Болгар радиосы.
3: Алмаз Зәкиев.

0: Болгар радио сәйертәнге шәй, Рустам Гайзуллин, Роберт Исламов, Хәмин Илфир Вилдан. Һәм бүген, дуслар, нинди көн, нинди вакыйгалар белән истәлекле икән шуларны барлап үтәләр.
1: Әйдә, шулай итәләр.
0: Халыкара зәңгәр күк өчен чиста һава көне диләр. Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарафыннан экологияны саклау максатыннан билгеләп үтелә. Бөтен дөнья хәрби уенчыкларны юк итү көне. Бу көне балаларны агрессиядән читләштерү өчен хәрби уенчыкларны тынычлыкны гәүдәләндергән әйберләргә алыштырырга чакыралар дигән. Россиядә бол күрсәтүчеләр көне. Һәм иң тәмле бәйрәм бүген, дуслар.
1: Нинди әле?
0: Оныклар көне. Гөмбәш ю көне, керпе көне, җәйге сәяхәтләр турында сөйләү көне. Һәм монда бер ничек тә туры килми бу. Тик шулай да аның да бүген көне, барабанчылар көне бүген.
1: Нигә туры килмәсен?
0: Юк, менә теге оныклар көне, гөмбәш ю көне, керпе, җәйге сәяхәтләр турында сөйләү. Һәм барабанчылар. Теге тормыш калып кайта торган.
1: Кагып куйды прям.
2: Керпе көненә барабанчыларны чакырабыз. Оныклар көненә барабанчыларны чакырабыз. Һәм гомумән бөтен бәйрәмнәргә
0: барабанчылар. Җәйге сәяхәтләр турында сөйләгәндә барабанчылар кирәк була дигән әйме.
1: Ритм биреп торалар.
0: Әйе. Һәм бүген туган көннәргә күчсәк, композитор Аскар Усманов бүген үзенең туган көнен билгеләп.
1: О, Аскар Усманов.
0: Легендар.
1: Күпме хитлар. Искә төшерик әле менә. Шул менә әле күптән түгел генә шикелле иде ме? Ул инде бер карасаң инде күпме вакыт узган шул чордан. Ул татар эстрадасының күпме җырчысы. Нәкъ менә Аскар Усмановның җырлары белән танылды. Хитлар тудырды. Шакаткыш. Афарин. Һәм Аскар Усмановка сәлам. Туган көнегез белән сездә.
2: Ихласлан тәбрик итәбез.

0: Яңа Кишмә районы Агыр ауылындагы барлык туганнарыма, авылдашларыма, классташларыма, кемнәр мине таный, кемнәр белә, барысына да кайнар сәламнәр.
1: 12 сентябрьдә көтәбез сезне. 12
0: сентябрьдә Болгар радиосында очрашырбыз, Алла теләсә.
1: Амин, амин, амин, амин. Яшикле 6 плюс без сезне көтеп калабыз, Гөлсинә ханым. Сау булыгыз.
2: Рәхмәт,
0: рәхмәт.
2: Менә монысы бик шәп булды, рәхмәт, яугырап. Күрешәбез дигәч, демәк, күрешәбез.
1: Аллаһ
2: хәйрлесен.

0: Шылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Сөмбел Билалова.

0: Озанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде Омиде студияда Ландыш Еханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқынышы ғамәлден шығарылды. Камал театры районында транспорт қаракеті шекленәшек. Әхәзір тұлыра. Татарстан территориясында пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта ғадәттен тыш хәлләр министрлығының рәсми қошымтасында хабар ителә. Режим бүгін түнгі сағат 2-де иғлан ителгән иде, ол 5 сағаттан артық дәвам итте. Росавиация мәгълүматлары бойынша республика аэропортларында кертелгән шикләүләр дә ғамәлден шығарылды. Түбән Кама район башлығы Радмир Биләев шәһәргә пилотсыз ұшқышлар һөҗүме омтылышын уңышлы кире кагу турында хабар итте. Ул көч структураларына бердәм эш алып барулары һәм халыкны яклаулары өчен рәхмәт белдерде. Иртәгә Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә илдә беренче тапкыр Россия халыклары телләре көне билгеләп үтеләчәк. Ул Россия халыклары бердәмлеге елының төп вакыйгаларының берсе. Бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Туган тел яңа буынга мәдәни мирасны, тарихи хәтерне, гореф-гадәтләрне һәм халыкның үзенчәлеген саклауда һәм тапшыруда төп роль уйный. Бу датага багышланган берничә федераль, республика, муниципаль чаралар каралган. Урыннарга халыкны бигрәк тә үсеп килүче буынны җәлеп итәргә кирәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда һәр елдагы шагышыр садакасын җыю һәм аны мохтаҗларга таратып буенча киң колачлы хәйрия кампаниясе уза. Диния нәзарәте 19 сентябрьне Татарстанда гышыр көне дип игълан итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Әлеге күркәм гамәл кышка әзерлек барышында мохтаҗларга, ятимнәргә һәм социаль яктан якланмаган гаиләләргә булышуны күздә тота. Аның барышында кешеләр үз бакчаларында үстерелгән яшелчә, җиләк-җимеш белән бүлешә. Узган ел Татарстанда 1000 тоннадан артык гышыр садакасы җыелды. Мохтаҗларга таратылган районнар быел да бу эшкә актив кереште. Чирмешән районы имам мөхтәсибе Рөстәм хәзрәт Ибраһимов әйтүенчә, алар беренче гышыр садакасын мәчет мәдрәсәләргә җибәрәчәк.
3: Менә бер партиясын җибәрдек Әлмәт мәдрәсәсенә, әкертенгенә менә җыябыз, Ярдәм мәчетләренә, Рамазан мәчетенә, мең еллык мәдрәсәгә, Чаллыдагы ат мәчеткә, Аллаһның рәхмәтләре белән азатырга дип планлаштырып торабыз. Җыябыз халык бик актив катнаша, көннәр матур, уңышлар бар. Аллаһ сәләмәт бәрәкәтен бирсен.
2: Быел 19 сентябрь республика күләм гышыр көне дип игълан ителде. Бу көнне барлык мәчетләрдә гышыр садакасы кабул итәләр. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә Казанда Камал театры янында транспорт хәрәкәтен чикләргә мөмкиннәр. Моның сәбәбе Алтын Мөнбәр халыкара кинофестивален уздыру. Бу хакта Казанның транспорт комитеты матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләү иртәгә көндезге 4-тән кичке 7-гә кадәр Ходи Токташ урамы буйлап Назарбаев урамы кителешеннән алып Туфан Миңнуллин урамына кадәр ике юнәлештә дә кертелергә мөмкин. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 16-дан 21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Байлар сабасында 2,50.

0: Бер минута. Бер минута.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
0: Бер минута! Бер минута!
2: Ян, олар инде эздер, біз аларға элемтеге шықтық, бізге қатнашан деп язушылар орасында, сайлап алдық Раушания хэм Рауил исімлі радио тыңдаушылар біздің.
3: Айе, бірінші болды біздің, бірінші жидық Рауилны бұғай, Рауил, хайырлы ерте.
4: Хайырлы ерте.
5: Хайырлы ерте сізге де.
2: Хайырлы ерте, Рауил, сіз қойсе қардан?
5: Қазан шахары.
2: Қазан шахары, әлі нишлі едігіз, біз сізін ішігізден бүлмедік мі?
5: Ял итәбез әлегә, кичә юбилейдан кайттык.
2: Юбилейдан кайтучыларга шулай ял бирәләр инде сездәйме?
3: Ул 12 сентябрьдә планлаштырабыз инде баргаймы?
5: Алла теләсә, Алла теләсә, я.
3: Ярый, сезнең көндәшегез?
2: Раушания.
6: Әйе, исәнмесез.
2: Исәнмесез, Раушания ханым. Сез кайсы яклардан?
6: Мен Баулыдан.
2: Оо,
6: бер уйнагызда бер уйнап алам инде.
2: Әйе, шулай итегез әле. Я бер-берегезне сәламләгез әле.
6: Равил сәлам.
2: Аха.
6: Хәерле
5: сәлам.
2: Кызлар, егетләр, бүген хөнәрләр буенча сораулар булачак. Бер минут һәрберегезгә дә без иң беренче Рауилгә шалтыраткач, Рауил сайлап алыгыз әле. Кем белән уйныйсыз? Рөстәм беләнме, Роберт беләнме?
5: Рөстәм
2: инде.
4: Рөстәмне без аны.
2: Ярар, 10 сорау, 1 минут. Сез әзерме?
5: Әзер.
3: Секундалар бармы?
2: Киттек, әзер.
3: Бөтен кешене дәвалый, рецептлар яза.
5: Врач, доктор.
3: Татарчасы. Мәктәптә балаларга белем бирә.
5: Укытучы.
3: Төзелештә йортлар сала.
5: Прораб.
2: Укытучы. Дөрес.
3: Кешеләрне бер урыннан икенчегә алып бара.
2: Бер урыннан
5: икенчегә.
3: Аны кем йөртә?
5: Шофер-водитель.
3: Ипи, күмәч, тортлар пешерә.
5: Кондитер.
3: Жирне эшкәртә, ашлык үстерә.
5: Механизатор, тракторист.
3: Юк, төгәлрәк.
5: Икенче.
3: Афәрин, тешләрне дәвалый.
5: Табиб, врач-стоматолог.
3: Судта кешеләрне яклый.
5: Судья, адвокат, юрист.
3: Ательеда киемнәр тегә.
5: Тегүче.
3: Хәбәрләр, яңалыклар җыя һәм репортажлар алып бара.
2: Стоп!
5: Журналист.
3: Сыйды дип алыйк инде.
2: Сый бетмәде инде, җәмәгать.
3: Ну, я, сый бетмәде алыйк.
2: Тугыз, тугыз, тугыз. Әне дұрыс ішілегәл, дұрыс ішілегәл, мұнда бит инде. Соннар, сона бора.
3: Киттік, Роберт, Раушания рахим итегіз.
4: Раушания әзір ме?
6: Әйе, әзір.
2: Киттік.
4: Киттік, үш-күш білен идәрі ите.
6: Үш-үші?
4: Аха, ярай, бұл сан, судта кішілеріні ғайыпли.
6: Судья?
4: Тоған, мене, кім?
3: Ғайыплеуші бұлар.
4: Ғайыплеушісі.
2: Адвокат яклый монысы? Давай, давай. Давай,
4: давай.
6: Дальше.
4: Алға таба, балалар бақшасындағы уқытушы.
6: Тәрбиеші.
4: Әйе, әлекеге милиция қызметкері тәртіп сақлый.
6: Милиционер, полиция.
4: Әйе, гәжет, журналлар, хатлар ташушы.
6: Почтальон,
4: хатлар ташушы. Әйе, театрда түрлі роллер башқара.
6: Актер.
4: Әйе, хайвандар артыннан жиыштыра, ашата, қарый.
2: Маллар артыннан.
4: Маллар, әйе.
6: Ветеринар түгел инде.
2: Ул карый, карый.

0: Дәу аламый.
1: Теге как колхозда кебек.
0: Эй-эй-эй.
1: Мал караучы?
0: Ну, аны башка төрле әйтәләр тагын.
1: Зоотехникалар бар.
2: Алга таба дәвам итәбез. Балык тотып уха пешерә.
1: Балык.
0: Стоп.
2: Аха, булды.
0: Так, 6-га 9 җәмәгать. Рауиль, тизрәк булды, җитезрәк булды. Раушания ханым, тик шулай да сезнең кайфыгыз төшмәсен. Бәлки сәламнәрегез бардыр.
1: Әзрәк төште инде. Беренче сораулар җайларак кебек тоелды бит.
2: Була торган хәл инде. Кайфыгыз.
0: Сәламнәрегез.
1: Сезгә барлык Татарстан халкына, кем радионы тыңлай, Болгар радиосын, шуларга сәлам, сәлам.
0: Рәхмәт, бик зур уңышлар телибез, тагын катнашыгыз, яме?
2: Алла берсе тагын катнашыгыз.
1: Ярай, исән булыгыз.
0: Рауиль!
2: Ура, тәбрик итәбез.
0: Котлыйбыз, Рауиль. Сәламнәрегез. Сәламнәрегез бар? Рәхмәт, бик зур. Рауиль, без сезнең белән хәзер элемтәгә чыгарбыз. Без сезне 12 сентябрьдә Татнефть аренада көтеп калабыз.
3: Ура!
2: Кем белән барасыз, Рауиль? Кем белән барасыз?
3: Хатын билгеле, яраткан.
2: Хатыныгызга сәлам әйтегез,
0: Рауиль. Ул сезгә ярдәм итеп торды буга, әйме?
3: Юк.
0: Ә, юкмы?
2: Юк, минусы.
0: Минусы. Мин үзем молодец.
2: Равильнең яллары дәвам итә.
0: Уңышлы көн, Рауиль, сау булыгыз.
3: Рахмәт, сезгә рахмәт.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Яңа көзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Свет мой зеркальце, скажи.
6: Обстановку доложи.
7: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
8: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
9: Дамир, үзіңе чанган машинасы, әхватыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
10: Әйе, икесіндә диалог автодан алды.
9: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын түлесің мі?
10: Йоқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Үзімді шоққаттым, мұңа бетіні қадар шек-шек хәм іш бүшмағаларға бола.
11: Диалог авто, хавейл хәм чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843.
10: Әйде ашық, шолтырат.
11: Акция сатуда машина.

0: فقط فقط. Хайрлы ирте, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, кызыклы фактларны сезгә яңгыратам мин. Димәк, беренче факт мондыйрак. Беренче һәм бердән бер факт бүген. 1970 елда Советлар Союзы Луноход 1 аппаратын айга җибәрә. Бу роботның экипаж составында татар инженеры Габдулхай Латипов та була. Аның хөрмәтенә айдагы бер кратерга рәсми рәвештә Гена исеме бирелә. Үзегіз білесі бетінде, біздің орыс дұсыларымыз шолай татар есімлерін өзгертірге яраты. Фәнебе болса ол Файға әйләне, Ғалия болса Галиға, әміне Ғабдулхай абыны Ені деп атадылар. Бұ ой үслігіндегі бірден бір татар есімі. Міне шушындай қызықлы факт.
1: Орысшалаштырылған татар есімі болайынды бұл.
0: Әй, Ені. Ені кратера. Әне көресі бе, шын бар-бір татарынықы ол. Әміне татарлар білен бәйлі, ой гөлейме мәселен, Ай Нур, Ай Зилә. Бар-бар ай белән бәйле битәйме?
1: Димәк, берәрсенә шулай Айгел дип исем кушарга кирәк, я Ай Нур дип әйме?
0: Кратергамы?
1: Әйе.
0: Килешәм.
1: Моның өчен башта ишарәгә кирәк әле берәрсеннән дә.
0: Әйе.
2: Барып кайтасызмы әллә? Бер Ай Сылу.

0: кушып.
1: Ну, Эльвира деп курсаң да ярый инде.
0: Не?
2: Эй, нәрсе табасың? Матурыч.
0: Юк, менга берәр йолдыз исеме генә кушыгыз. Берәр йолдызга минем исемне кушыгыз.
1: Ну, башта ышырга кирәк инде.
0: Ну, ышыгыз.
2: Берәр йолдыз.
1: Юк, инде сиңа ышырга кирәк.
0: Ә миңа? Барам.
1: Ник әллә кемнәр диге
0: Нәрсе?
1: Стрелка белән, стрелка белән кемнәр сады диге әләндә.
0: Бүтәнсәләрне иләр. Әйе. Йо, җибәрегез җәмәгать. Акча түләп җибәрәсез икән, мин риза.
1: Әзерләнә башларга кирәк. Анда бик зур әзерлек кирәк.
0: Яхшы.
1: Әзерләнә торгач әйтерсең.
0: Мин киттем, алайса.
1: Туктале, аннары, ифрдан тыш.

0: Тушловлынан сошиде ди билерсиз бизде яңгыр яуа, унуклар бик согындыра шул. Жей бошу белән кайтканнар иде хәзер күзге каникулларны гына көтәсе калды, алып киттеләр. Мин бай әви, 3 унук улым бар. 4-нчесе Хыдаясы октябрьдә була. Сау сәламәт булсыннар, без аларны бик яратабыз. Бүген зур унугыма 14 яш. Эшегездә зур уңышлар, яхшы темалар белән безне куандырганыгыз өчен рәхмәт дигәннәр. Һәм тагын бер тема бар, бер SMS бар. Хәерле иртә иртәнге шәйләр, ник өскә төшеп китте. Ишетми калучылар өчен юк. Монсы түгел. Бул нишеп югала буясыңыз?
1: Менә шулай эшли инде ул кайвакыт. Ише китә арыгандыр инде шуңа күрә. Һава торышын әйтик тә
0: каралашыйк. Русалия ханым, гафу итегез. Без СМС-ыгызны кирдән җибәрсез. Иртәгә укырбыз, ярармы? Ул бездә күренми.
1: Юкка чыкты ул.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Дустар, бүгін күн дәвамында аязучан болытлы күн, яңгыр яуы ихтималы. Әгәр дә сез урамга хәзер җыенасыз икән, чыгасыз икән, кул чатырларыгызны алырга, өстегезгә җылы кием алырга онытмагыз. Температура 22 градуска кадәр җылы булачак, ди магнит градуслар көндез 4 балга күтәрелергә мөмкин, шуңа күрә сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Иртәнге
1: шәй. Я! Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, дүшәмбе иртәсе шулайрак булды. Аллага шөкер, әйбәтенә башланып китте атна. Хәерле булсын, уңышлы атна булсын дип.
0: Саубуллашабыз.
1: Бүгенгә саубуллашып торырга кирәктер инде.
0: Үзегезне саклагыз. Яңа эш атнасы, күңелле хәбәр.

0: Бүгін иң яқын кішім, таянышым Альфира апамның истәлікілі күні, 70 яшлік юбилейі. Сен үшін күңілден әбейрәмін білән тәбірек етім. Ашық езілім, қонақшыл, тоған жанлы, ердімшіл сен. Әр уақыт ұлы ерекілі, кен күңілі болып қалдың. Барысы үшін де зор рәхмет. Алдағы тұрмышыңда да сәлеметлік, жан тынышылығы, бәрекетлі ұзын ғұмыр, жизни білән тегізлікті балаларыңның, ұнықларыңның игілігін көріп, барлық туғандарыңның құрметін тұйып ешерге ясын дейлі әлігі тәбрекілеу сөзлерінде.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Акбарс банк футбол қырына зор кэшбэк алырға шыға. Тупқа тибу, хэм, гол! Акбарс банк карталары білен түлегенде спорт матчларына 10% түлеуіне кері қайдарығыз. Акбарс банк, Татарстан Республикасының спорт банка.
3: Сливки и лояльных программы сахаларында. Реклама. ПАО Акбарс банк. РФ Узек банк 2013 жылғы 12 августа на 2590 номерлы лицензиясы. Тулырақ мәрлімет Акбарс на 2 сайтында.
4: Иқтибар! Иқтибар! Иқтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
5: 12 сентябрь Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез.
8: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп тәртип.
9: 2026 ел яшәкле 6+.
10: Булгар радиосы фестның генераль игънашысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Рәсми игънаше клиника глазных болезней күзләр клиникасы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Булгар радиосы фестның игънашысы Татмак һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
11: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп йолдыз Султан Лагучев. Программа 18 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
12: Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. УК 18 сезон башлангач 0720. Казан клубы 2016 ел.
13: Орщада урнашкан Царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
14: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
15: Казан 2026 ел.
16: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
17: Яшикле 6+, 2026 ел.
18: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна,

0: Ще сентябрь, Татнефть-аренада.
1: Болгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
0: Килігіз.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: біргәләп әрітік.
4: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Хәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000. Татнефть-арена бұз сарай. Бозан РТ 600 урама 42-нче йыл. Огрея 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 йыл. Яшеклеу 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
7: Илгиз Мәхетдинов, Язмыш юллары. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кирип тавыш юллый аласыз.

0: Әм алтын қол командасы ПВХ һәм алюминий конструкцияларын урнаштырушыларны эшкә чакыра. Тулы эш вакыты һәм иркен график тәкъдим итәбез. Тәҗрибәсез кандидатлар да кабул ителә. Белем бирү каралган. Җаваплылык, башкаручанлык һәм зарарлы гадәтләрнең булмау мөһим. Хезмәткәрләрне Апас, Буа, Койбыш һәм Тәтеш районнарыннан көтәбез. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-93-93-96-90-91.
1: Болгар радиосы ФЭС-ның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Күзнең уңышы яшәтә. Кышның Қорында әмі, яз жиханға жанын үрі. Әжейнің бар, өз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кебітлерден сұрағыз.
1: Бұлғар радиосы фәсінің иған әшесі әлбәтті милли тұңдырмасы. Шәқси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
3: Татарстанның болынлары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли тундырма.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 1. Бұлғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омите студияда Ландыр Жиханшина. Қазан лагерьлерінде 17 мыңнан көбірек бала ял еткен. Бүгін Ақбарс Владивостокның адмирал командасы білен ұшыраша. Әхәзір толырақ. Жейкіні Қазанның шахар яны лагерьлерінде 17500 бала ял еткен. Бұл хақта бүгін мэрияда ішлікілі дүшенбі кеңешмесінде балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Дмитрий Хвостиков хәбәр итте. Аның сүзләренчә, сауықтыру кампаниясенә 26 стационар лагерь, 11 муниципаль һәм 15 предприятие лагерьләре җәлеп ителгән. Быйылгы уку елында кайбер мәктәпләрдә 2-8 сыйныф укучылары өчен сынау режимында кертелгән тәртип өчен билге аттестациягә йогынты ясамаячак. Россия мәгърифәт министры Сергей Красов шулай дип белдергән. Министр әйтүенчә, балаларның тәртибе укуларыннан аерым бәяләнәчәк. Тәртип өчен куелган билге өлгерештә укучының аттестатында чагылыш тапмаячак. Укучыларның тәртибен бәяләү өчен аерым критерийлар булдырылган, алар арасында мәктәп кагыйдәләрен үтәү, балаларның яшьтәшләре һәм олылар белән аралашу нормалары, шулай ук тәртипнең хукукка каршы килмәве исәпкә алына. Пушкин картасы проекты буенча яңа сезон башлана. Ул 14 яшьтән 22 яшькәчә кешеләргә мәдәни мәгариф чараларына бушлай йөрергә мөмкинлек бирә. Картаның номиналы 5000 сум, шуның 2000 сумын киноға тотарга мөмкин. Бүген мэрияда узган киңәшмәдә мәдәният идарәсе җитәкчесе Алия Захидуллина шәһәрнең мәгариф учреждениеләрен Пушкин картасы мөмкинлекләреннән актив файдаланырга чакырды.
2: Безнең Казанда әлбәттә инде бүтән Россиядә булган шикелле федеральный проект Пушкинская карта проекты тормышка ашырыла. Ул инде 21 елдан бирле 1 сентябрьдан башлап килә һәм 14 яшьтән алып 22 яшькә булган яшьләр өчен әлеге карта каралган. Әлеге картада 5000 сум акча була инде. Шуның 2000-е без киноларга барабыз, калганы инде безнең менә яшьләребез, безнең мәдәният үзәкләрендә, музейларда, библиотекаларда үз курамаклары буенча әлеге акча куллана алалар. Яңа сезон башлана, һәм инде яңа сезонга без яңа проектлар әзерләдек. Барысы да безнең Культура РФ сайтында бар. Пушкинская карта вкладкасында шуңа күрә кереп карый алалар яшьләр. Һәр кешегә үзенең кызыксыну буенча чаралар табырга мөмкин.
1: 18-20 сентябрьгә кадәр Татарстан халкы гаилә белән сайлауларга фото конкурсында катнашып, автомобиль яки iPhone ота ала. Моның өчен сайлау участогы янында махсус беләзек белән гаилә фотосы ясарга, шул фотоны ВКонтакте челтәрендә «Сей семьей на выборы» һәм «Татарстан алга» хэштеклары белән урнаштырырга кирәк. Бүген континенталь хоккей лигасының шираттагы туры кысаларында Казанның Акбарсы үз бозында Владивостокның Адмирал командасын кабул итә. Уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Туры трансляцияны ТНВ һәм ТНВ планета каналларыннан карарга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, беренче уенда Акбарс Булетлар сериясендә Сибирне җиңде. Казанның Рубин командасы исә футбол буенча Россия Премьер лигасының 7-нче туры кысаларында бүген Грозныйның Ахмат командасы белән очраша. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 16-дан 21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәйсәрәмнән хат алдым. Булатым

0: Табуыбызга карамастан, кайфыгыз көтәренке булсын дигән тилектә яңа чирле сәгатьне башлап җибәрәбез, дусар. Инде сагынуларыгыз бар икән, аларны басу өчен якыннарыгызга сәламнәр дә кабул итәбез. 89-87-85-55-91-5 безнең Макс номеры.
1: Илнур Галиуллин.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауып, шулып болып қала. Ул сәләмәтлік. Қытайда мұны мінгнәрше йыл элек аңлағаннар хәм организмны саклау үшін табиғат күшенә мөрәжәгать иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш буенча санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көчсезлек, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вакытында да билгеле. Санчи белә яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны қуан басымы үзгәреп торганда, қуан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караган

0: Кам Кореяда машиналар алып кайтады деп ишеттим әле.
1: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
0: Шулаймы ни? Хәзер сапчасы алып кайталар икән.
1: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
2: Бары тик 12-13 сентябрьдә генә Этажи компаниясе тарафыннан Казанлыда күчемсез милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тораклар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+ 2026 ел. Барлык мәгълүмат etajina.com сайтында.
3: Яңа көзге коллекция. Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нче йорт.

Даминханов сөзләренчә, республика Берләшкән Гарәп Әмирлекләре тәҗрибәсен күп юнәлешләр буенча актив куллана. Абдулла Әхмәт Әлсәлех хушратында билгеләп үткәнчә, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре Россия белән ныклы мөнәсәбәтләр урнаштыра. Шул вакытта Татарстан белән аеруча җылы мөнәсәбәтләргә ия. Берләшкән Гарәп Әмирлекләре икътисад һәм туризм министры урынбасары бу мөнәсәбәтләрнең үсешен шул исәптән Рөстәм Миңнехановның шәхси өлеше һәм активлыгы белән бәйләде. Аның сүзләренчә, Татарстан рәисенең әмирлекләргә һәм аның мәдәниятенә мөнәсәбәте хезмәттәшлекне ныгытырга ярдәм итә.

Хайырлы күннәр, дуслар, тыңлаучыларыбыз, яза башлады. Менә фикерләрен оқыйм әле. Хайырлы күн Болгар радиосы алып баручылары, сезгә исәнлекләр теләп калам. Иң дөресе үз планнарыгыз белән яшәргә. Ничек уйладың шулай? Яхшы түгел дигәнне кеше аңламый, шулай тиеш дип белә кердән я бу адам. Үзенең фикерен әйткән. Бүген юк дия беләсезме дигән теманы күтәрдем мин. Һәм инде бер тыңлаучыбыз әле язган, мин иремнең туганнарына юк дип әйтә алмыйм, чөнки яхшы түгел дигән. Менә шушы фикергә инде тагын безнең инде фикердән Япада үзенең менә шушындай фикрен язган. Бик актуаль тема булып чыкты әле бу менә тыңлаучыларыбыз язамында. Галия Камалиева, Томбур, Катыосыгыз, Динхар, менә

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерүчләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкердә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефоны аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез.
2: Если вы стали жертвой мошенников, сразу заблокируйте карту. Затем, в течение суток после списания денег, напишите заявление в банк и обязательно обратитесь в полицию. Не теряйте времени. Теперь вы знаете, что делать.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь, Татнефть Аренада.
2: Булгар Радиосы Фест.
1: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез!
2: Татнефть Аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренч ир. Украин 18-84-79-89-89.
3: 2016 ел. Яшик лава 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
7: Фәридә Газзалова. Талларда сөрләшә бирәләр. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Сания Ахмәтҗанова. Мин шуннан да сөя идем. Ни булды дип уйлап йөрмә. Миңа бер үк рәнҗи күрмә. Ни булса да булган инде, онытырга тырыш мине. Мин шуннан да сөя идем. Бу гомерлек дия идем. Бар да бетте, үтте китте. Хушлашырга вакыт җитте. Тормыш матур, тормышга җәеп, сукты бары безнең сәгат. Борчылмасын, иртәгә көн бүгенгедән булыр әйбәт. Сын мәртәбә йылдыз саныйк, дуслар гына булып калыйк. Без сайлаган йылдыз сүнде, язмыш белән килешик инде.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: А достар, бүген болотлы, хава температурасы әлеге минутларда 18 градус, 14 сағат 49 минутқа, көпшілік районнарда яңгыр һәм магнит қырым 3 балл әлеге минутларда. Хәзер менә қарасақ, республика бойынша кайбер районнар яңгыр күрсәтә һәм магнит дауылда ярыйсы гына. 12-17 градус җылы дип фаразлы синоптиклар иртәгә. Орча кумар байлар сабасында 16 гомумән, ә менә җәй әлмәт азнакайда 18-22 градус җылы.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Концертларға рахим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Татарстан, диалог авто. Олабуға һәм Бүгілмәдә автосалоннар ашқан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ашты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ашыклагыз. Оферта түгел.
2: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
3: Китаннан.
2: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли, һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша, барысы да ышанычлы.
3: Кыйбаттыру?
2: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барса да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
4: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
5: Илемдә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
6: Акция 2026 елның 31 декабрендә. Тулырак мәгълүмат Литай тапару сайтында.
7: Алло.
8: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
7: Так.
8: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
7: Что?
8: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
9: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Лилияна Ирназарова.

0: Топ Сандерде пишете.
1: Қазанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов Дубайда инвестицион форум қырларында Дубай палаталары президенті һәм генераль директоры Мөхәммәд Әли Рәшид Лута белән очрашты. Республика лидері белдергәнчә, Татарстан Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә продукцияның киң спектрын тәкъдим итәргә әзер. Бу техника, транспорт, нефть химиясе һәм башкалар. Моннан тыш, ул Татарстанның күп кенә проектларының чит ил партнерлары белән хезмәттәшлектә гамәлгә ашырылуына игътибар итте. Озан форум ислам дөньясы белән икътисади һәм мәдәни элемтәләрне ныгыту өчен ел саен үткәрелә торган федераль стратегик мәйданчык булды. Сезне һәм әмирлекләр бизнесын киләсе елда әлеге чарага чакырабыз дип мөрәҗәгать итте Рустам Миңнеханов. Әлмәт районында трассада аянычлы юл транспорт хәлгәде булган Нива автомобиле КамАЗ йөк машинасы белән берләшкән. Шул сәбәпле бер кешенең гомере өзелгән. Татарстан дәүләт автоинспекциясеннән хәбәр итүләренчә, хәлакәт төнлә Казан-Оренбург автоюлының 245 чакрымында булган. Нива юл кырыенда торган КамАЗга бәрелгән җиңел машинага шактый зыян килгән. Аның йөртүчесе урында ук җан биргән. Хәлакәтнең барлык сәбәпләре ачыклана. Сезон башыннан Татарстан хастаханәләренә талпан тешләгән 8155 кеше мөрәҗәгать иткән, аларның 1758-е балалар. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Талпан тешләүнең иң күп очрагы Казан, Чаллы һәм Яшел Үзән районнарында теркәлгән. Талпан боррелиозының 30 очрагы һәм читтән кертелгән талпан энцефалитының 3 очрагы ачыкланган. Казанның мәдәният учреждениеләре җитәкчеләре булырга вакытлы вазифаларга кадрлар резервы өчен конкурс игълан ителә. Документларны 10 сентябрьдән 8 октябрьгә кадәр тапшырырга кирәк. Без Казанның мәдәниятен нинди булырга тиешлеген үз күзаллаулары булган кешеләрне эзлибез. Алар идарәче генә түгел, шәһәр мәдәнияте үсеше өчен үз карашы булган лидерлар булсын иде. Бу хакта бүген мэриядә узган киңәшмәдә Казанның мәдәният идарәсе җитәкчесе Алия Заһидуллина хәбәр итте.
3: 10 сентябрьдән 8 октябрьгә кадәр безнең конкурс үткәрелә. Бу безнең мәдәният оешмалары өчен җитәкчеләрне сайлап алу конкурсы. Әлеге конкурс игълан ителәчәк һәм теләге булган һәр кеше менә мәдәниятка карата, шәһәребезгә карата битараф булмаган һәрбер кешене без әлеге конкурста көтеп калабыз. Безнең оешмаларыбызны җитәкләр өчен безгә актив булган, амбициозный булган җитәкчеләр кирәк.
2: Бүген Шаян ТВ каналының ВКонтакте социаль челтәрендәге рәсми төркемендә һәм башка социаль челтәрләрдә «Ну, Кәрим» сериалының премьерасы була. Яңа проект мәктәп тормышы, дуслык, яшьтәшләр белән мөнәсәбәтләр, беренче мәхәббәт һәм һәр яш үсмергә таныш булган кызыклы хәлләр турында. Премьера Россия халыклары телләре көненә туры килер уздырыла. Тулырак алдагы язмада.
4: «Ну, Кәрим» үсмерләр турында һәм үсмерләр өчен җиңел динамик сериал. Ул заманча вертикаль форматта төшерелгән. Бер серияның дәвамлылыгы якынча 3 минут. Әлеге формат беренче чиратта цифрлы аудиторияга юнәлтелгән һәм Кәримнең тарихын яшь тамашачы өчен уңайлы кыска видео форматында карарга мөмкинлек бирә ди каналның башкарма директоры урынбасары Әдилә Биктимирова.
5: Ул мәктәп тормышы, дуслык, яшьтәшләр белән мөнәсәбәтләр, беренче мәхәббәт һәм яшь үсмергә таныш булган кызыклы хәлләр турында һәм яңалыгы да бик үзенчәлекле. Әлеге сериал вертикаль форматта булачак һәм безнең социаль челтәрләрдә чыгачак. Премьераны ВКонтакте төркемендә карарга мөмкин булачак. Төп рольләрдә, әлбәттә, безнең алып баручылар һәм аларның яшьтәшләре Кәрим Галиев, Мәрйәм Сабирова, Әмир Исрафилов, Иван Пугачев, Алима Валиева һәм Казан театр училищесы студентлары.
4: Сериал Казанның адымнар күп телле комплексында төшерелгән проект Татарстан рәисе карамагындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз булып, көн урыны белән яңгыр, көндез 12 градустан 22 градуска

0: Йоршаллы 105.5 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Камал театрының күншіғы жалында «Токташ» «Юғалған моторлық» байопик спектаклінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәші. Билетлар сатуда 16+. 2026
3: ел. Бары тек 12-13 сентябрьдә генә «Этажи» компаниясы тарафыннан Казан молда күшімсіз милек ярминкәсе күргәзмәсе була. Яңа тұрақлар, фатирлар һәм йортлар өчен махсус ташламалар. Сезне 3-нче катта көтеп калабыз. 18+. 2026 ел. Барлык мәгълүмат «Этажи.ком» сайтында.
4: Беренче

0: Ерешкелеуі Алты Плюс. Популяр жүрші Дилен Нигматуллина үзінің «Мин Башқа» деп есімленген концертына шақыра. Бу ғади генә концерт түгел, ә аның ижат юлы турында музыкаль хикая. Мында сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
1: Ерешкелеуі Алты Плюс. Казан 2026 ел.
2: Сәхнәдәш Болгар радиосында Тизда
3: Яш чикләве 12 плюс
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95
5: Кайнар хит Кайнар хит Кайнар хит
6: Алсу һәм Азат Фазлыевлар Күңелемдә сөю йөртәм Җыр ошаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз

0: Қазанда сағат 4. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Татарстан рәисі Рустам Миңнеханов Дубайда инвестицион форум қырларында Хиндстанның Мадхья Прадеш штатының баш министрі Мохан Ядав белән очрашты. Россия һәм Хиндстан арасындагы мөнәсәбәтләр аеруча өстенлекле стратегик партнерлык характерында. Безнең илләр күпчелек глобаль һәм төбәк проблемалары буенча якын позицияда тора, дип искәртте Рустам Миңнеханов. Ул ассызлаганча, Татарстан Россия-Хиндстан дустанә мөнәсәбәтләре кысаларында хезмәттәшлекне үстерүгә зур әһәмият бирә. Узган ел күп яктан безнең партнерлык үсеше өчен сәлекле болды. Ел охрында сезнің генераль консулығы шли башлады, Ахинстанда бізнің вакилешке кірішті, дейді Рустам Миңнеханов. Шулайық республика рейсі Татарстанның иқтисади түзіліші өзіншеліклері, сенағат потенциалы тұрында сөйләді, һәм Хиндстанның ішілікілі дойрелері делегациясын Россия-Хиндстан өзірі нәтижелілік форумына шоқырды. Ол Қазанда октябрь айында ұзашақ. Үзәк сайлау комиссиясе Максда сайлаулар турында мәгълүмат бирү буенча Inform Week проекты каналын эшләтеп җибәрде. Онда сентябрьдә узачак сайлаулар турында адреслы мәгълүмат биреләчәк. Исегезгә төшерәбез, 9-нчы чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлау 18-19-20 сентябрьдә узачак. Шулай ук билгеле булганча, республикада меңләгән иҗтимагый күзәтүче эшләячәк. Аларга теләсә нинди стандарт булмаган хәлләрне төшерергә киңәш иттеләр, чөнки язмалар дәлил буларак кулланылырга мөмкин. Быел Қазанда ел эшләренә 27 миллиард сумнан артык акча бүленгән. Шуның зур өлеше 18 миллиард 200 миллион сумы урам юл шелтәрен ремонтлауга тотылачак. Барлыгы быел 100 чакрым озынлыктагы 204 юл участогын ремонтлау планлаштырылган. Бүген мэриядә узган дүшәмбе киңәшмәсендә башкаланың тышкы төзекләндерү комитеты җитәкчесе урынбасары Альберт Шайнуров шул хакта сөйләде. Теманы Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Быел Қазанда юл объектларын төзүгә һәм реконструкцияләүгә 3 миллиард 460 миллион сум. Безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыруга 4 миллиард сумнан артык акча планлаштырылган. Юл эшләренә барлыгы 27 миллиард сумнан артык акча тотылачак, диде башкаланың тышкы төзекләндерү комитеты җитәкчесе урынбасары Альберт Шайнуров. Асфальт бетон өслеген нык тузган юл участокларын норматив хәлгә китерү өчен 80 юл участогын төзекләндерү эшләре планлаштырылган. Алар арасында Ямашев проспекты, Клара Цыткин урамы, Восстание, Гудаванцев урамы, Карбышев урамы, Җиңү проспекты, Себертар бар. Хәзерге вакытта 22 объект төгәлләнгән, 29 объектта эшләр бара. Бистә юлларын һәм

Әлләне узып китеп булмый, вакыттан да алда йөгереп булмый. Шуңа күрә инде дуслар, бер генә дә ашыкмыйча, җай гына ипле генә кичке сәгатьләребезне менә шулай рәхәт кенә дәвам иттерик әле. Душәмбе киче бүген 7 сентябрь. Сентябрьгә аяк бастык һәм инде көзге кичләр икәнлеген әле кайдан сездә шундый тиз генә караңгы төшә.

Қайырлы сәлем тапшыруын олға тәуі дәуам етәбіз. Бүгін туған күндерін белгілеп өтушілеріне ихлас көңілден тәбриклейбіз, достар. 7 сентябрь. Кімнер туған бүгін? Мен матбуғатқа гүл ешқына мұражағат етем. Демек, матбуғатта кімдердің туған күндері болғаны турында гүл язалар, һәм инде гүл ертеңгі сағатларда айрықша қызықсыну белән қарайм. Һәм менә бүгін 7 сентябрь көне туған кімнер? Бик билгеле шәхес, һәм инде шулай ук инде әйтәсем килә, хөрмәтле шәхесебез бүген татар эстрадасында танылган композитор Аскар Усмановның туған көне 7 сентябрьдә Қазанда туған ул. Һәм әлбәттә инде беренче әсәрләрен укыган вакытта ук иҗат иткән, һәм без беләбез күп кенә аның эстрададагы бик матур җырларын, мәсәлән, Йолдызлар яңгыры, Буран дулы, Каеннар арасында, Тол бишек, Мәхәббәт шушыдыр, һәм бик күп матур җырлар, һәм әлбәттә инде Аскәргә шулай ук уңышлар теләп калабыз. Һәм шулай ук Фәрит Фәйзулы Мифтаховның да туган көне, билгеле эшмәкәр, хәйриячы, һәм шулай ук инде аны да ихлас күңелдән тәбриклибез. Казан шәһәренең Бөтен дөнья татар конгрессының Казан шәһәр бүлеген җитәкчесе икәнлеген беләбез, һәм әлбәттә инде аңа да уңышлар телибез, һәм саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете, һәм һәр көнегә шатлык, куанычлар белән уралып барсын, һәм һәр бер хыялларыгыз да тормышка ашсын. Иҗатларыгызның иҗатлары гөрләсен, эшмәкәрләрнең эшләре гөрләп барсын. Һәм һәр чакта да күңел тынычлыгы белән рух күтәренкелеге белән яшәргә язсын, өметләр бер кайчан да сынмасын дигән теләкләр дә калабыз. Һәм дуслар, алга таба Алсу Фасыев башкаруында Кыр казлары дигән җыр яңгырар. Һәм Алсу белән Азатны Болгар радиосы студиясында мин көтәм кичке сәгать 9-дан соң җырлы сәлем сәхнәдә тапшыруында кунакта булачаклар. Әлегә исә җырлы сәлем тапшыруына дип сез сәлемнәрегезне юллый аласыз. Рәхмәтегез. Макс мессенджер аша да көтәбез. Кыр казлары.

0: шундай пластичный, шундай матур бий ул безнең. Без аны быелдан инде Алла берсә бирегән ятлебез. Һәм шулай ук инде җырлый, без аны вокалга бердек балалар бакчасында. Русча җырлар шулай инде әлбәттә әлегә, ләкин безнең җырларның бүтән көен белә машинага утырышка. Әйдәни. Куй әле сезнең җырны. Һәм безнең җырларны куйдырып, шуңа
1: күе бар димәк.
0: Бар, бар. Тонны тота, мин бетен тыңлыйм. Тонны тота, әле дә сүзләрен әйтеп бетергә аңгаурак. Бишкенеш бит әле аңа. Ләкин шундый ярата безнең җырларны, үзе безнең җырларны.
2: Аның биюләре. Үләм яны көн-төн бит
1: карап торам. Азат, хәзер микрофонны биреп, үзебез сүндереп, чыгып керсәк, урамнарга әйләнеп керсәк тә була. Азат бер туктамый сөйли ала. Шундый ичкерсез мәхәббәт сукланыш күзләр генә тимәсен. Һәм әлбәттә инде һәрбер иҗатчы үзенең балаларында менә шундый талант күрү, җырлый белсә, бии белсә име, ул рәхәт, ул матур күренеш. Тәге саный белү, сөйләшә белү бер әле ул әйме, менә әтиянең берәр таланты күчкән булса ул бит шундый рәхәт.
2: Ай-ай-ай.
1: Аңлатып бир алмаслык.
2: Юк, булсыннар артист булсыннар, кисә булсыннар.
1: Шулай дисеңме?
2: Артист юл начарлы юл түгел.
1: Һәм балаларның иҗаты юлыннан барулары шулай ук сезнең бер егетегез апушка йөри, әйме, бик яратып йөри булгай дип беләме? Икенчесе биюдә аңа инде сукланып туймаслык, чөнки андый биюләрне нинди